0: mbokk mi gimiñ gi nga xam ne ci la doon jàng alquran, ci la daan waxu yiw, ci la daan defareb diggante, ci la daan def lépp. Waaye sunu borom dogal mu ci daan lekk, di ci naan, di ko boros, di def lépp. Léeg-léeg mu dem ci seetu bi nga xool bëñ yi defaraat. Waaye mbokk yi xoolal paxi bakkan yi nga xam ne ci la daan noy lenn lu ne tey di xel li am lox. Loola war a ruugi nag jooy ne ko yow miskiin mi doo fàttaliku bis dund ga. Fii nga nekk moo di kër wiir ak musiba ak njàqare ak réccu. Réccu nag mooy li nga nee bu neex, bu li nga nee bu baaxee nga réccu loo ko yokke. Waaye li nga nee bu doon safaan ma nga réccu loo ko doon defee. Ndax sëriñ bi daf ne bàmmeel wala bar saq nee na fuuyu ak maw rek moo fa am. Fuuyu mooy la nga ci la nga am doo ko sédd kenn ndax xamu kañ la saa di taxaw. Maw mooy yóbbu woo fa dara, doo fa fekk dara rek, dara du la fa fekk, da ngay mel ni mbëttu noor. Ba taw bi wàccee ba gunóor yi fatu mu fatu, ñii ña nga ci am pax, ñii ña nga ci am lëm, ñii ña nga ci ay mool. Bu tawee ba gunóor yi wàcc mu door a génnaat. Waaye dana am lu mat juróomi weer mbaa juróom benn weer yoo xam ne moom mbëtt du lekk du naan. Loolu sëñ tubaab nee na am na ci am na bar sax maw ak fooy. Maw ak fooy moo tax mu jëfandikoo baatu miskiin. Miskiin mooy ku amul dara. Waaye buñ ko sóoree ba am juróomi fan mu ne sama borom digal ma seeti sama yaram ba. Sunu borom may ko ndigal mu ñëw ci bàmmeel bi di xool fu sori. Fekk ne deret di génn ci ay bakkanam, gimiñam ak bob bi ak ñaari nopp yi di génn dët, diti wànjar di doy waar. Nga xam ne tey ak ku mën a doon rek xalaatut mukk di ko dem di ko seeti, xalaatut mukk di ko solli, ndax xam na la ca lam ca mën a fekk. Mën na caa fekk leneen, waaye mën na caa fekk lii. Yàlla rek moo xam. Moom ruu gi nag bi mu gisee lii muy jooy lu yàgg, ne ko yow sama yaram bi, yow miskiin mi, xanaa doo fàttaliku bi su dund ga. Fii mooy këru njàqare, fii mooy këru coona ak i sax ak jiit. Sax yi di lekk, sax yi di lekk nañu sa dawal gi, xotti sa der ak say yax. Bu waxee lii dem moom yaram moom loolu. Loolu mooy kañ, mooy juróomeelu fan ya nga xam ne foofu yàlla da koy jox ndigal mu ñëwaat. Waaye ñëwin wum ñëw rek day gën a doy waar moom yaram bi ci situation bi mi fekk yaram bi mu mel ko. Jëmm ji yaram bi mel ko ndax yaram bi madda la, maanaam matière. Kon lu ne mën na ko mel. Bu amee lu ma juróom-ñaari fan mu ne sama borom digal ma seeti sama yaram ba. Sama borom digal ko mu ñëw ca bàmmeel ba di xool fa sori. Fekk sax yi dugg ci biir gimiñam. Mooy gimiñ kan? Mooy gimiñ doon jànge alquran, gimiñ gam doon tudde yàlla, gimiñ gam doon sikkare, gimiñ gam doon tasbihaate, gimiñ googee tey sax ya ni ca. Fees ko del moom ruu gi muy jooy lu yàgg, ne ko doo fàttaliku bis ya ngay dund. Ana sa doom ya,
1: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6.
0: dëkkaale yow, ñoom ñëpp ñu ngi lay jooy. Alhamdulilah, alhamdulilah rabbil alamin. Waa nabi Urayra radiallahu taala anhu qaala isa maata almuminu taaru ruuhuhu hawla daarihi sahran fa yansuru ila xalqihi an hiyalihi kayfa yanqusu maaluhu. Alhamdulilah rabbil alamin. Wa ana habi

0: soo noppee nga teg ci suratul ikhlas ñetti yoon, te mooy bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Soo noppee nga teg ci suratul falaq benn yoon, te mooy bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nnafasati fi l'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Soo noppee nga teg ci qul a'udhu bi rabbin nas momit benn yoon, bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنبقى نتجه آية الكرسي بن يون. يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بونوب بينغا تكي صلاة على النبي مومن رك من صلاة على النبي بي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولبين صلاة مومن soo noppee nga daal di wax ni jàngal naa ko sama ndey. Soo noppee nga baamuwaat ko jàngaat ñaan gi daal di wax ni jàngal naa ko sama ndey. Kon loolu la ñu ñaanale ñaari way jur.
1: Jërëjëf sëñ Aliou, dinaa ko baamuwaat léegi sax incha allah rabbi. Ñu jël mbokk mi ci ligne bi 88 628 06 18. bisimilah asalaamaaleykum.
2: Waaw sëñ Diop Fallou.
1: Waaw bisimilah.
2: Bàyyi Balla Dieng tuba.
1: Bàyyi Balla Dieng ñu ngi lay ziare.
2: Maa ngi lay ziare la ñaanal jàmm.
1: Amin yàlla nañ ko bokk.
2: Di ziare Bayane Massar Gueune Sar.
1: Jërëjëf Dieng.
2: Di ziare Mère Cheikh Maris.
1: Amin Dieng.
2: Ak sëñ Mor Diori Sylla.
1: Amin.
2: Ak Bayane Massar Gueune Sar. Ak Baye Missal Kër Sëñ Fallou. Baye Moustapha Mbow.
1: Jërëjëf.
2: Baye Samba Kër Nangam yëpp ak Mère Cheikh Maris maa ngi lay ziare lu bëree bëri.
1: Ndeysaan.
2: Ak Badiane Fafal Touba Jémul. Képp kuy toor rek maa ngi seet la ñaanal jàmm.
1: Jërëjëf Dieng.
2: Serigne Cheikh Mbacke Soye lu Mbacke yàlla na fi yàgg di wër ko yàlla na fi yàgg di wër jërëjëfati.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou Mbacke yàlla na fi yàgg te wër. Nee na ko ko wax yàlla na fi yàgg te wër 88 628 06 18. Waxi Serigne Touba yooyu ni ñuy ñaaneel waa jur yi ma gën koo leeral mooy Serigne bi dafa ne saa yu njulatee farata ba pare nañu def Fatiha. Bu ñu jàngee Fatiha benn yoon jàng ñetti qul huwallahu ahad, jàng Fatiha falax benn naasi benn, jàng benn ayatul kursiyu, julli ci yonent bi

chamber ma wax ko wayaman ca bagage bokum julit mba de nga ngagne julit def na la jeng naari gat ca jeng la li jaru gowan ca bo xase bokum julit mba de nga ngagne ab julit def na la jeng naari gat ca jeng la li jaru gowan ni de ci ne malaka teew robo bi non lepp di teew malaka fabla ñepp jiew di wese jef ya nga jefon yow bol nero bana khuret ngir rugale mune khoret mbolam jabot ga dela set te duñ ca man la fayaman xamo bas nari nga jëm xamu lal jana nga jëm bu reba kep yow jahim fe jallago ko bul kharam bu lak bas yow lew bu nan bas nan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yob lo ko fayaman bu lak mas ñam wu lewul bul nan mas nan gu lewul bul sang cangay lu lewul li yob lo ko fayaman bu yalla la muy jekalaaj lu dakk jeef lay jekalaaj te su lewé do tu la laaj sawé nga wax ko wayaman bu lewulé do mëna wey say anam mo bu mëna wey kéro nga gis ku joy na wey bala kéro nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yam kat say morom ngir yow mana ma sa jaro ayer man dem raw no yaman xamal ma sho mar khiyam jaar na jini far ni baam subhan la tuddu yenn nga wa daj na dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndee batay jaan jaaga bam ku naari fay xif na ba ñas ngir xaru way to ya yu doole rep nañ day wax ni nit te dana far way toña ak ñeleen di far weita bi naari bul di far way do anki atte fayaman mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di lal lum tuti tuti bul jalal kon da nga raw fayaman ne gam da ngay jinde dinar ki meri tuni ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fayaman ne man mas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am tay nga ñeel muñal ta wax ko wayaman bu fatte ma yow sa borom fo man di nek mola mom bu sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fayaman fo ne mas na ngay xalaat ne ga ci raat bu mana faat lo atte nang koy mana waat demal di atte fayaman fo nek de sa ko si gar muy hal baat muy fese ker bala bi ñoy sa sere far yow mal xiyaat wax ko yaman bul dekk toñ nga diko far bul fa degit def ko ni nar ci liman bul ko di cior bul fa ci fayaman na ngay dekkale ci fakir miskin ya ma bu len di leer fe so defé ni fekk leer o man di jëm fayaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan fakir miskin ya andi len ba ke jataay fayaman bul sagane degin ma bul dogu ne nekkan ma kepp ku de rekku mas ta fek wi na fayaman mura mas yow taxawal yaatu latul kanyani xol jappam loxo na ko mu ngal hey topu toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas bani dajje ci yow mas yow man xiyat la ci yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas bani dajje ci yow mas يوم الخيام لا تو يا من ما اسمك يا رسول الله نبنا سجن كبي والله ما يسكو نمبل كإلا أجن كبي فلا يا من ما اسمك يا رسول الله نبنا سجن كبي والله ما يسكو نمبل كإلا أجن كبي فلا يا من يوم بجاب جبل خوم نعم الكتاب لجيل خوم تنا ما اسمك واخل بوم تيجين كنا لوا يا من denku mas ba fi la yam hatem batay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam ca bo ma sa nga yaman kera ba mas yegge yaman yegangu neem ga fa yaman ba sant yalla fukki yol ak yar yol fa wa yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sa waccu way modi yaman julli ci yenen ba bu baax waade dogal yena fira yaman yena jiwaya ba
chaachuaj modi yaman dalala nga pila teral yak sen jabo dilen digal mu joy fa joy ri badal ni di ko laaj ñu wa yaman.

0: Mutom tu en lam ko digal nemmi ku way ragge tebul zagane miskin fayaman ma safa ñoom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yaar xamal li la saxon fayaman xam jëmmi bes maas di nelaw lisaan waal tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonent baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaa kureet mbolem sa ba yep di yow ngay nelaw fi fi yaman delu ko ba mu ne maas yonen ba faatu na maas yëgal na madina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman delu ko ba moo ci fi saa naa ko yëgal ne si le saa suuf ci ma yonen yi le saa mu ci dilo waa yaman kero la maas kenn yaman tabbi ca giiràllub yaman mbolem bi diw yom ceem da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem bidiw yem ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab gen yënguwul mboolem yelaw lenn jógul mboolem asamaan si niral ñu lag bu bax xawaa yaman mu naa ji leggu dénguroon di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndem luñ dëggal la dilu am na del si guddi gi ma jëm bu dee na saytaane rajim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroo ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison yendoo keroo ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat ruwaam la nang ko mën a waat demal madina yàkku man ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu xam la nang ko mën a waat demal madina yàkku man maas bi ci wóolu na keroog yonen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog mujeefu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy gidde yaman ya ser di jooy malaakiir malaya jooy ngir jooy maas moon yaman mamoudou sow jooy la aar yaa wayli wayli wayli aar fa a fa ay wayli aar ma jooy la maas moon yaman jabeer bana yaa zeydi yaa maliki maastadi yaa wayli wayli ya sadi fi layli aasifi yaman mu jooy fa jooyu yàggu lool naa ko muhammadu rasul ma doon sàngab ku doon rasul faatu na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigi di jooy jekki di jooy taaya bësal mal fa yaman faxaala yaa muhammada waamar qaasim sayida wayaahima ral masjida innaa lillahi la waxoon innaa ilayhi raajiwoon dootun ci seeti lam waxoon gannaaw keroog bam ne ma won yowmal xiyaam yaa ku yaman jibriilu dootunaa di ñëw dendi ay waxyu ni taw di wax sangam luy nar a xew tey dee gën dund fi man mu xam ne teer gan ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fawaa yaman mu xam ne teer gan ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fawaa yaman naa maa ngi ñaan borom meteel jile ma tiim te mooy rasul bu dee na gii jënt daal lu am la naa génn hadun ba mu xee nga fëggaleem fabrax la teg ca kaw sa ngéem yësal ko war tàllal loxoom di tàggu toog bokk yaman maasoor di bàcc di doxal ñanan duban noppluwul bu noppuloo dafa yësal galeem nga julli nii la won besam ñanan jee lañ xibaar ne taxa naa kuñ naa himaar ma ngay nuyoo keroog i maar mu di ko laaj womu yaman mas naa ko yow nu tudd naar mu ne ko man maa di himaar te sama baayit kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ilaa maasum mu jabal habiboo xayru awal faraqa duniyaa te xamal maay ndaw li koy tàgg yaman maasa ci foo fara di jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaakiir mëna ya jooy نیلگای ماستان یمن مزده همه این موی زر مدینو منده بزیار منه کتیس گردوی نوار اگ دیتات ماستو یمن منه بطای مدیل لاج ترا بایونم بدیواج نگین دفتیو بمون سوچ نگین دفن مانفا یمن کن دردل کن دردل کن دخطل کن دفتل کن بخطل دل خل نادی میر امن دفن داتوی سامن بنا مست بخم نیوم دو سنو جس کلین ونیتی نیو نیتیس دیوی برپ لنیو نلون منا وزی موکی اسم لالا دلاج منو دفن لکا کنان دی لنگ باون نرگا دی جوی شن مام جوان نبا کوی مازا کمار بچر کلو دکر جبیر میزام آب گتی دی جیر ماشم چم آمان یمن نبا کوی مازا کمار بچر کلو دکر جبیر میزام آب گتی دی جیر ماشم چم آمان یمن فغال یا امت اللہ و بالالہ الہ الہ الہ و رسول اللہ کیف رضعت و اخبرن مناکو فاتمت من لا دیکھ مجھے جوی اگسن اگل اوشی من ینگرنا یا جدنا چنگو ربن فاتنگنا یا جانا نم یا ینگی واتتنا یا جدنا یا جدنا چنوی اول فمتدن مازوی بیقی دنیو کرائی ستن لنیو شلام بیت نبیو مدر شال اللہ وخن جبر واغو نیو کی مام ان خودتا دیو ترندوم ناکی ینگل بنتو بیمام ام وردن لکو وخن منا ما سن جبل بنتو بیما کفی ینگل تیکن ور کفی ینگل کدل ماش مان یمن ان خودو بلکموی ماش جوی و آیستو جوی ملاکیر منی جوی نرگوی ماش مان یمن ماش ناف آیستو یا ام المساکین ویا ونم آمين ونيا شنك بندير هنم دفن فاب رسول الله من سما قريت بفن ون تغن تجن يغلون فاسم قوحمن دفن فاب رسول الله من سما قريت بفن ون تغن تجن يغلون فاسم قوحمن دفن شرع لي ربنا سنبور بمكبيبنا سنغب سنغم يفضلنا بلاك سلم ورنون منا ما سلو متي دم الفكر هل يكي وقتان ففاتي متو جي كن مصر لنم دفن مواخ دم كرال يو بم دمي دفن يو فاتي متان كين يو ين جبير بفن يو ديو ترم مواخ نيو بفيتم ناكي ينغل بنت بكم منا ما سمون يمن ريانو بلكم وي ما جوي ففاتي متو جوي مراکیر منی جوی نرگوی ماس مون یمن ماس ناکو فاتمتو یو مانگلی جنیل کی اللہ سلو مفاتو امگتے یو بلاکو فکو فمدخن منا ماس پروفیتون چرن ملم یمون ملن حدونا صفلاک سبکن دوتو لفالی بلدن میتی دیشور کبامو گل دیو دیشور کبامو گل نیو دادے خوانگ نیلمیل میمی ردیش یا فیمن قرار صاحب نیو فی مام مسید کسو لیو چنگام منا ماس پم دم بلوم منا کما شنگا یمن منا دویلین ماماس تنگیر شنگل مید ماس تنگیر وخل من ماس دخلینا کمو یمن میتنا ببنگا بلخوم جلوات تلل بلخوم نیرو میتیت اونکی مام حدو نصوف نفی من ورائی مات مجبل کرو یونن بنیلوون مدينه كان كنلو تبابا يو يا غيمن بابك وان بشوك تراب حد لا صوف لا يو تراب دوت لا فال مسكروب كيفك فال بلادن كنلو صحب بلال ندو دي واقي الرسول وقت ينون يا رسول صلاه خير الله وخر كرا ريان بدلين ابا بكر جيتلين دلو كبام يا ريوم باي جيتلين يا غيمن كرار يونيم بنلين أبا بكر لجيتلين جلو كبامو ياريور مي جيتلين يان فيامن أبا بكر مودوك تخو روغ يون مناكو يو خوي تخو فنغا تخو فالخاكي يانغ فيامن شابي بغاكو فال cien wala ser giraw na xar yonne na hay sa dubal mo yoy gaat mo dilam muna ko sa bayadi joy lam ko newul mo tax ñu joy fa nda taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon muna ko sa bayadi joy lam ko newul mo tax ñu joy fa nda taxaw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hata uzallihim inni rajawt an yafini hazi salat ya muin buri ala fi khol ko mu jog asamatam no sayidat falu na ba se ñewat halini ñoko daron ba mu ñewé ñu babur sabal ko sigar ni di lur yonna na baba kar li wor gidal bi ndé fi yafatin yonna ma
1: 88.6 Dakar, 95.2 Touba, 94.6 Louga. Alxemes ju ne ci waxtu yi seen émission kaggu ngeen di ko and ak seen mbokk Mohamed Moustapha Silla.
0: Laddari ak wajirin, tay may ne ak yeen ca di leen, sant kaña nal guddu fan, ngira na man caay naqar, ñu bës ma yeen ngeen doon ma jar, ban mbokk den caay naqar, na yàlla dolli siini fan, ma dar ña yeen la andal.
1: Jaajëf sëñ Mame Cheikh Lo. Jaajëf Alhaji Ibrahima Cissé, jaajëf Sëñ Aliou Ndiaye, jaajëf Sëñ Ablaye Sambo. Ñii ñooy sun technicien yi tax ngeen man di nu dégg ci gox yu wuute yi di Touba, Dakar ak Louga. Noo ngi jaajëfal ñëpp. Di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo beeg siar bi Cheikh Mohamadul Montakh. Di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba mboolem naaliyum naalal Serigne Touba rek sun borom defal ko ci lu kawe jortu. Waaye nuyoo bi ak siar bi nu di ko jaare ci sun loxol kilifa Serigne Cheikh moom Serigne Aliou. Moom it waar wii mu samp ab goppam muy rajo yi sunu borom defal ko ci tawfiix yi mu àgg fu mu bëgg mu àgg fa. Nuyoo yépp nu di ko boole di ko jox soxna Fati Mbacke mi directrice su rajo yi. Noo ngi nuyu ñëpp. Rawatina ñi mbokkal ne fii ci kër gi buñ ci tuddee Baye Ayib Ndiaye, Seyd Aboubacry Diallo, Seyd Mame Cheikh Lo, Seyd Ousmane Lo, Soxna Awangom. Waaye ñi nuy baxeel yit buñ jiitalee seenum nuyoo muy Asaabu Cheñar Ahlu Jant bi Asdixaau Leer gi, ñoom ñëpp buñ jëlee seen nuyoo jox ko Baye Cheni Lo, Baye Ma Yacine Diouf, Soxna Fat Ndiaye Louga, Soxna Mère Seck yaay rajo yi, Xarim Lo Sam dañ nu ko mën a jàllaleel ci mbooleem ñi nuy baxel. Noo ngi nuyu ñëpp di sant sun borom ak bég ci bim nu maye nu toogaat fii nu daan toog ak yéen di ànd ak yéen jataay bi nu daan ànd ak yéen muy kàggu. Tey nag fan tegoon sunu baaram alxemes ji jàlla nañu teggi baaram ba mooy tomb bin dooroon ba war koo tëj waxtu wa jeex mënta ñàkk nu tëj ko ndax muy per yi yama doon jox jigéen ñi dam càq ba ma leen doon nosal ab càq boo ko nosee boo koy nos nos ba matal dang koy tëj tëj dang koy tëj la nga koy tëjee tax mu mën a des ca baat ba mooy bu ko tekkee ci baatam mën koo tëj muy buto ba kon buto bee desoon ci càq ba. Waaye ñaari per des ca nas ba bala ñu ko nos bala ñu ko tëj bokk na ca per ya jigéen dafa war a set set catu biir ak catu biti catu bitey fu la nit gis

0: day mandragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoy mom auto ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakar ak nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bo la xéñe parfo mba leneen bu la xéñe ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga yap na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kete lolou lañ ci xam
1: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu exi nañ nak fi ñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréré
0: wa mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamna kene modou ndjay wax rek ak sin ak gimna nu santata nu xena nu jëm fa salam tak tour na sénégal waxe anuna daaru mi a jafé jafé ko la dé daté ngi mën ken def na rek sénégal demé na a fel ka pam no hidol na koy felke ndax hidol na garam mo xam sénégal a fel yo mo waxal leen ñu ngeen bokki olaf yi sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm sénégal dana neex lool ma leen ko tenk ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu tolni fuñu mëma yu juj bobam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi di estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxé da ngay japp nañu leen leen non non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tatour day gude gude
1: jerejef e ci mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danelé e kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ba ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sante di leen gëreem di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tombe ji ngeen jëf
2: تفضل لمن يرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمارينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طيب